Xie ġmiel, Sissy Sisters, Take Your Mama, u jina li sina bella miak fuq Bay Easy 100.2. Jekka dekka mina għat miaj bonġu, kif int? Illum il-ħat li ta' 20 ta' wissu, mamma mia kif għet igerbe bis-sajf, pero bħal kull weekend għaw ħafna u ħafna rħula li għet iċċelebraw il-festa ta' Homburger Kara, Dingli, Santa Lucia, Zebbu Ċawdex, jibet li da' xej li ma' il-festa tijak. Tijak għaddit? Jwada ġeja. Zen ħallik b'din issa. Robbie Williams, Angels, fuq Bay Easy 100.2.

Sabi hawis, Kila Settle, This Is Me, u jina listen zom lo kumpanija Lizzy Weekends fuq Bay Easy 100.2. Men aftitilu bdejt nkelmek fuq din l-ideja li ħareġ bija dan il-raġel ta' 94 sena li wara l-mewt tal-mara tijaw, iddeċidi li jibna swimming pool fil-ġnien ta' dar ħalli jitfall tal-lokal imorru jqattaw il-ħin hemm. U fi ftit żmien, il-kwiet intela b'daħq u ċafċif ta' tfal li ħanajlek mhux kumpanija biss ta' u imma taw ukoll dik ir-raġuni biex iqum fil-għodu. Jindi l-istorja messit li qalbi. U int, ħanħallik bi issa sal Da Vinci fuq Bay Easy 100.

Sa ġobni wis, Sophie B. Hawkins rides beside you. Jina l-isina bella miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mela f-titilu b'dejtin kelmek f-tit fuq taħtis, għax kultant meta ma tkunx qed tistenna li qattus ħajamel minn kollox biex jidħol on stage, taf iħarbtek, eh? Infatti, minn kollox għamilna aħna biex ma jsirx parti mill-performance u xor tara kif għamel u daħal. Ux vera, Karl, ħajma ta' nsiebi Karl kemm inkwieta jasra. Però, milli jidher l-istess ġara fil-film The Godfather, eh? Meta qattus ta' triq kien dejjem idur mal-studios waqt il-film iktant li d-direttur Francis Ford Coppola, għan deċiżjoni li jagħtih lil Marlon Brando. Infimni, x-xena kolossali ta' Don Vito Corleone bil-qattus fuq ħoġru. Saċċerta ma tiġi kwella l-istess effett minn ajru. Immaġinajti minn ajru, ma nsibx ta' ġobni kwejn.

Daniel Pauta Bad Day jina l-isim miak fuq l-istazzjon bl-aqwa successi ta' matul is-snin. Isma, jekk għadek ma tafx fejn se tmur il-lejla, ngħidlek li ġewwa l-melliħa jidher li hemm attività ħelwa dejja għax f'Misrah il-parroċċa hemm Eco Market li qed jilqa' ħafna artiġana u businesses żgħar li jekk tħobb serata Maltija bil-mużika ikel prodotti sostenibbli plus li tħulluha b'xejn. Ta' min immur sal-melliħa u ġvera. Ma se nħallik din issa Mariah Mackey dejjem fuq Bay Easy 100.2.

nafx nisfem maħadi. Top Loader, Dancing in the Moonlight. Jina lisin miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu saqsejtek fuq etam meta tixtieq tirtira u tislowi ftit. Pero saqsejtek l-iktar għax iltqajt ma dal-attur minn Hollywood li għalih li tirtira għax tikber fl-età. Ma tagħmilx sens. U qed inkellmek propri fuq Morgan Freeman li għandu 89 sena iżda lih li tqum fil-ħodu mis-sodda mingħajr ma telep għandha tkun grazzja biżejjed li tibqa' dej. Tal-ġen. U meta xi ħadd jipproponilu xi rwol, u jaħtfu fil-kelma. Kif tista' ma tammirahx hux vera? Jiena lija King da. Bħalma huwa dan, imma dan King tal-ġmiel. Nek u Laura Pausini issa fuq Bay Easy 100.2.

Xi Jmiel, Eurythmics, Right By Your Side, jina l-sina vela miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mela ftit il-updating kelmek fuq Harry Potter, jekk inti fan bħali, marka l-kalendarju għax fl-4 ta' Novembru ġew Oxford Street f'Londra, se jinfetaħ flagship store ta' 21 pit li se joffri żewġ solari ta' maġija li ma bħala. U l-ġeja fil-midterm holidays ma tistax ma tmur sa' Londra ġdi l-esperienza. Mix ta' min jitlifa, mux ek. U wissan għalik ma' deskript. Tal-ġenta vera, the crowd was singing Wonderwall. Tif tista ma' toġbox, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Adele, hello, jina l-isin miak fuq l-istazzjon Blik Bar Successi ta' matul is-snin. Isma, dan il-weekend huwa wieħed speċjali ħafna l-kull min iħobb il-karnival għax qed niċċelebraw il-karnival tas-sajf u llum Mimbu Ġibba se jimxi proprju għal Marsa Scala. U minna għu nsellem lil-daw kollha li jaħdmu biex dawn it-tradizzjonijiet jibqgħu għaddejjin u se neddedikalkom din Google Dolls Iris fuq Bay Easy 100.2.

Alicia Keys, Empire State of Mind, jina l-isim miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Din għalik jek inti r-raġel, għax ftitilu bdejt nkellmek fuq studju rigward il-6-pack, għax ġi zvelat li 65% ta' nisa li parteċipaw dal l-studju jipreferu partner b'dead bod, kif issejja fl-studju, minn dik il-fizik iċ-ċiziljata. Skont l-studju li tkun fit b'mod responsabli, u aħjar mill-li fissazzjoni zejda, jiġifieri

Queen, Whitney Houston, I'm your baby tonight. Jina l-isin miyak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Jek inti dilettanta ċinema u taffaxxinak il-gżira ta' Għawdex bħali, u minn hawn ħansellem lill-Għawdex kollha x'hemm ħafna semmi Għawdex u vera tissapportjawni. Grazzi immens. Allora llum hija l-aħħar ġurnata tal-Gozo Film Festival li se jsir iċ-Ċittadella. Milli qed nara hemm taħlita sabiħa ta' films lokali kif ukoll internazzjonali u maħsub anke l-etajiet varji, ġifieri xi trid iżjed. Jekk tħobb il-films jew sempliċement tixtieq tagħmel xi ħaġa differenti dal-weekend, iċ-Ċittadella hija ideali għalik jgħu ngħiduha ċittadella ideali dejjem bil-ġmiel li hemm. U issa se nħallik b'dak il-band li nfissata minnu mis-snin design. Insomma, jekk ma tafx ħanajlek minn huma, Take That, Sweet July, for Bay Easy 100.2.